yang ya la ya la gu nga ro ta chna sa ga yang lo lo lo ri gu nga ta to bi sa ga yang sa nga ri kur ri ja chul go sa mu sa ga yang sa nga yong kur ri ja ya sa sa kur sa ga